O ti da mi loju pe eni binu wa eni roko sibi ati je to ba roko sibi ati je eni pomi sibi ati mu to ba se si pomi.